0: Wollt mehr Orient? Schreibt uns eure Wünsche. hallo@radioorient.de.
1: قلبی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری

0: Wollt mehr Orient? Schreibt uns eure Wünsche. hallo@radioorient.de.
1: قلبی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری.